nante poso sa fa se pata so wadi awia ayana potre na ode po ayana nfunama hey hey hey oyo nyame odine yire